0: senaste kommunvalet. Och till skillnad mot 2022 har de nu också valsedlar i Storfors och Hagfors.
1: Det är ju himla roligt att så många mer har ett intresse att engagera sig för demokratin, alltså för sin lokala demokrati. Och då har vi försökt att stötta lokalkommunerna bättre och väcka mer intresse.
0: Statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet säger att Miljöpartiets framgångar hänger ihop med riksopinionsläget som är gynnsamt för partiet.
2: Ett parti som ändå är på väg framåt, de får lättare att rekrytera kandidater även i områden där de traditionellt inte är så starka. Och därför går det alltså bättre för Miljöpartiet även på landsbygden.
3: Reporter här Herish Nasari. På Hammarö i Värmland finns Sveriges minsta DDR-museum som har byggts upp av Dan Henriksson.
4: Vi kommer alltså in i ett, man kan säga ett kontor där Stasi har i ena hörnan. Vi har en gränsvakt i andra hörnan. Grunden kan man väl kanske säga är ett samlarintresse som på något sätt har gått över styr. Där man upptäcker att man har väldigt, väldigt mycket grejer som man liksom inte har plats för egentligen i sin vardag.
3: Hör mer i Sveriges Radio-appen där Dan Henriksson också berättar att han inte vill försköna DDR genom museet. Från och med idag får de politiska partierna sätta upp valaffischer ut med allmänna vägar inför valet 2026. Det är Länsstyrelsen i Värmland som ger tillstånd under förutsättning att affischerna inte stör trafiksäkerheten. Affischeringen ska vara borttagen senast den 20 september. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Mia Lindgren.
5: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
6: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
7: Ja, det känns lite spännande, lite nervös och jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
5: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
6: De brukar ju ge tydliga svar, men använder ju väldigt ibland väldigt konstiga ord.
3: Men ni gör ju såna intervjuer med alla. Antar jag.
6: Ja, det med alla. Ja.
7: Ulf.
3: Ulf också.
7: Ja.
3: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
6: Ja,
8: utom en.
6: Utan en.
3: Utom en.
6: Och det här klart är för de som har dement och IF och sådana.
7: Som inte förstår.
6: Ja, som inte förstår. Som vill ha ett bättre förståelse för vad politik är.
3: Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa.
6: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
3: Tack så mycket. Kul att få vara här.
7: Hur mår du?
3: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
6: Det är bra.
7: Det är bra. Tack.
6: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
3: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några

0: oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
1: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre. Både politiskt och arbetsgivaren behöver ha ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att Arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten fördel när man söker jobb gentemot en annan som kanske inte är funktionsnedsatt. Det stödet tycker vi ska stärkas och bli bättre så att en arbetsgivare kan tänka att ja, men det blir som en fördel att det kommer en person som behöver särskild anpassning gentemot en som

0: Att vi ska ha mindre pengar bara för att vi har en funktionsnedsättning. Jag undrar om vi kan ha lika bra lön som alla andra.
1: Ja, ni ska självklart ha lön som alla andra. Men även om man till exempel har sjukersättning eller andra typer av ersättningar om man är yngre, till exempel, så tycker vi att den ersättningen måste vara högre. Den har blivit väldigt låg, utan vi tycker att de här sjukersättningen och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
1: För det första, vi vill sänka kostnaderna för att gå till tandläkaren. Vi vill att det ska bli lika mycket avgift på det som när du går till läkaren när du har brutit benet eller behöver kolla kroppen på andra sätt. Så att det är nästan gratis, tycker vi, så borde det vara. Vi tycker att det ska bli billigare att hämta ut sin medicin. Mycket billigare. De har gjort det väldigt dyrt nu. Det tänker vi ändra på om vi får vara med och bestämma efter nästa val. Men sen är det också så att lönerna behöver komma upp. Och då behöver man öka ersättningar eller höja dem, så som a-kassa, sjukpenning. För de behöver höjas för att se till att också lönerna går upp ännu mer.
3: Vänsterpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i riksdagen. Partiet har funnits sedan 1917. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna. Vänsterpartiet har aldrig varit med i en regering i Sverige. Nu heter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon har varit partiledare i 6 år. I det senaste valet fick partiet nästan 7% av rösterna i riksdagsvalet.
0: De som jobbar på mitt boende och min farfars äldreboende jobbar så hårt. Varför får de så dålig lön? Vad ska vi göra åt den saken?
1: Det är ju regeringen som har bestämt att de som jobbar på äldreboenden eller går hem till äldre eller funktionsnedsatta och hjälper dem hemma, att de ska ha låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende. Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också, helt rätt, höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
0: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
1: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
2: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
1: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen, såklart. Men här ska det vara tryggt, och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste

0: måste få bort kriminaliteten såklart.
1: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
1: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv även om man inte har väldigt mycket

0: kunna få ett jobb.
1: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också för att du ska kunna vara med.
2: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket. Vad roligt det var att få frågor från er.
3: Nu har ni alltså intervjuat Nooshi Dadgostar.
4: Jag säger att det gick väldigt bra, mer än förväntat. Hon svarade bra på våra frågor. Och ja, jag tycker att det gick väldigt bra. Det var bra intervju.
3: Hur var hon då som person?
4: Glad och vet vad hennes parti ska stå för och vad hon vill förändra till nästa val. Om det blir så att Vänsterpartiet röda blir de som bestämmer.
2: Hon hade väldigt bra politik, att det här med att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på riktiga arbetet trots att man har en så kallad funktionsnedsättning, så ska alla ha ett bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
5: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
6: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
7: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. I Törnrosdalen har alla samlats i väntan på det stora slaget mot Tengil.

Gyala. Det är nästan som en saga. Och ändå är alltihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Tionde och sista delen.
1: Natten före det stora slaget kunde ingen sova.
2: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne. Och vad som än händer ska inte gå ut.
2: Du måste vara försiktig. Du är den enda bro jag har.
1: Du är den enda bro jag har.
3: Och sen var den här. Stridens dag.
1: Jag sov och hörde allt från köket i Mattis gården. Jag såg Jonathan rida på Grip. Vinden slet i hans hår. Och runt honom var det bara strid. Lidande och död. Jag såg Veder falla för Sofias pik. Och Kader stupa för Orvas svärd. Men det var inte bara Tengils soldater som dog.
4: Tyranniet kommer aldrig att segra!
1: Hubert, nu låg han död utanför Mattis gården. Och när jag trodde att det inte kunde bli värre, då slutade alla slås. De stirrade mot horisonten, men jag såg inte vad de tittade på. Jag sprang ut.
5: Jo,

0: Hon dödar allt Tengil pekade på. Och sen pekade Tengil på Mattias.
1: In i huset!
2: Mattias! Inte Mattias!
0: Min farfar.
1: Kattla din monster!
0: Jag sprang fram till Mattias.
1: Skorpan! Gå tillbaka!
2: Mattias! Jonathan! Var är du?
0: Då såg jag honom. Han red rakt mot Tengil.
2: Jonathan!
0: Tengil höjde luren och drog efter andan. Då slets luren ur hans hand. Tengil pekade på Jonathan. Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
1: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade

0: Den älskade skorpan. Det är över nu.
1: Mattias. Tengil dödade Mattias.
0: Mattias är i Nangilima nu.
1: Vad är det? Nangilima.
0: I Nangilima är det fortfarande sagornas och lägereldarnas tid.
1: Och Mattias är där nu.
0: Ja, och han har det så bra. Han har en gård i Apeldalen. Den vackraste gården i den grönaste av Nangilimas dalar. Och snart är det dags att plocka äpplen där.
1: Ja.
2: Jag tänkte att ni skulle vara här.
0: Kom in, Sofia.
2: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag.
1: Hej, Carl.
3: Hej, Sofia.
2: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
3: Va? Jag vill vara med Jonathan.
2: Men Jonathan har ett sista uppdrag som han måste göra.
0: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla, lyd mig nu.
3: Då följer jag med dig. Dit du går jag också.
2: Jonathan?
0: Jag vill ha med mig Carl.
2: Då säger vi så. Nangiala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.
3: För sista gången red vi längs med floden mot Karmanjaka. Den här gången med Katla efter oss.
0: Lugn, lugn! Katla kan inte skada oss. Inte så länge vi har luren.
3: Katla hatade det ljudet.
4: Fjolar! Det är snart över. Ser du? Här framme är Karmafallet. Och så ner vid Karmanjaka.
3: Katla såg det också. Och hon blev alldeles vild.
0: Katla vill till Karm. Lindormen.
4: Om hon hatar Karm så mycket, varför vill hon dit?
3: Jonathan höjde luren för att lugna Katla.
4: Jonathan!
3: Men precis när han skulle blåsa i den.
4: Akta luren!
0: Nej!
4: Var är luren?
0: Jag tappade henne i floden! Rej, skogsman, rej! Bort från Katla! Akta dig för elden! Rej upp
3: om! Stigen slingrade sig upp för klippan. Plötsligt kom vi inte längre. För framför oss låg en stor sten.
0: Vi kommer inte förbi. Förlåt mig, skorpan, för att jag tappade luren.
3: Jonathan, titta på Katla. Hon stannade där nere.

0: letar efter Karm.
1: Katla stod på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
0: Grim, rid.
1: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
2: Fjolar!
1: De bara sjönk ihop.
0: Grim!
1: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.
2: Jonathan!
1: Hon tittade rakt på oss med glödande ögon. Vi var förlorade. Hon tittade först på Jonathan. Och sen på mig.
3: Dörrar! Inte skorpan! Hör ni det? Ditt vidunder! Du rör honom inte!
1: Jonathan sprang fram till den stora stenen som blockerade vägen. Och välte den. Han välte den rakt över Katla. Hon trampade runt några steg. Och sen föll hon. Hon föll rakt ner i floden. Stenen dödade inte Katla. Det gjorde Karm. Han slingrade sig upp ur vattnet. En orm. Ett gigantiskt monster från urtiden. Katla sprutade eld. Men Karm klämde till om det så att elden stockade sig i bröstet. Då högg hon. Båda högg för att döda. När hon till slut sjönk under ytan var vattnet svart av drakblod och grönt av ormblod.
2: Är det över nu?
0: Ja. Skorpan, kom. Sätt dig här hos mig.
2: Vad är det? Är du trött? Vill du vila?
0: Bli inte rädd, Skorpan. Men...
2: Vadå?
0: Katlas eld.
2: Vad är det med den?
0: Minsta lilla flamma räcker för att förlama eller döda vem som helst.
2: Varför pratar du om det nu?
0: En liten, liten flamma brände mig när vi flydde.
2: Ska du dö nu igen, Jonathan?
0: Nej, men det är vad jag skulle vilja. För jag kommer aldrig att kunna röra mig igen. Det hemska med Katlas eld är att elden förstör något in i en. Den förlamar Skorpan. Jag håller på att bli förlamad.
2: Det går över.
0: Nej, Skorpan. Det går aldrig.

0: Du får inte försvinna till Ankelima utan mig.
1: Men vill du följa med mig då?
0: Vad tror du? Jag har ju inte sagt det. Att dit du går följer jag med.
1: Det har du sagt.
0: Jag gör vad som helst.
1: Kommer du ihåg när vi hoppade? Den där hemska gången när det brann. Jag kom till Nangijala då.
0: Ja.
1: Jag tänkte att vi kunde... Vi kanske kunde hoppa en gång till. Det är för det här stupet.
0: Då dör vi. Men kommer vi till Nangijala då?
1: Så fort vi träffar marken ser vi ljuset i Nangijala. Vi ser solen gå upp över Apeldalen och Mattias som väntar på oss.
0: Vad glad han kommer bli. Men Krim och Fiala då?
1: De är redan där.
0: De ligger ju här. De sover.
1: Nej, Skorpan, de sover inte. De är döda.
0: Då gör vi det. Nu på en gång.
1: Jag kan inte göra någonting. Jag kommer inte ur fläcken.
0: Då tar jag dig på ryggen. Du gjorde det för mig en gång. Och nu gör jag det för dig.
1: Vågar du det?
0: Ja, jag vågar. För jag är ingen liten lort.
1: Lilla modig.

0: Är du rädd?
1: Nej. Eller jo. Det är jag. Jag är rädd. Men jag gör ändå. På tre.

Tria. Ljuset! Jonathan, jag ser ljuset!

0: Du har hört tionde och sista delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Ohms och Sten Ljunggren. Musik Andreas Söderström. Dramaturger Frida Dervinger och Camilla Blomqvist. Producenter Matilda Fonessen och Jan Kruseman. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradio.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Den amerikanska militären har i ett 60-tal anfall dödat över 200 personer.

0: Deras familjer hade de varit ute och fiskat i Venezuela och skulle tillbaka till Trinidad och Tobago. Vars regering säger att det inte finns några bevis på att det fanns droger i båten, det rapporterar CNN. Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet, och tillägger att attackerna inte påverkat inflödet av kokain i landet, enligt en rapport från USAs narkotikapolis. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister. Och Pentagon skriver att alla attacker är baserade på omfattande undersökning. Men inga bevis har lagts fram.
1: Det rapporterar Oskar Hansson. Sverige igen. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar åtskilliga år att genomföra. Tidepartiernas talspersoner avfärdar inte helt möjligheten men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. Vi avslutar med en väderprognos. Idag väntar soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt med moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekot Alexander Ivanovski.
2: God förmiddag och välkomna till ytterligare en timme söndagsmys som stavas Svensktoppen. Och jag som är ert sällskap, jag heter Micke Cederberg, när ni ska få en redovisning av vilka svenska låtar som spelas mest på våra svenska radiostationer. Och så blir det ihopslaget med digital lyssning. Och i vårt andra block, där blir det fokus på Lena Philipsson. Hon släppte en ny låt i förrgår som ska få bubbla, men jag ska också ta en titt på hennes svensktoppshistorik. Hon har hamnat på listan 25 gånger och jag ska pejla in de 10 låtarna som hon har placerat på medaljplats.
3: Tillbaka på listan.
2: Men vi börjar som vanligt längst ner på listans 10:e plats dit Jill Johnson hittar tillbaka efter en veckas frånvaro. Hon fick 50 poäng idag för Iron.

0: värk och att halsen har blivit betydligt bättre så att du snart kan stå på scen igen.
1: Tillbaka på listan.
0: Ja, det är inte bara Jill som återvänt till listan, för det har även Smash Into Pieces gjort, som är tillbaka med 52 poäng som nummer 9 för låten som heter Hollow.

0: Smash Into Pieces där, tillbaka till listans nionde plats med Hollow. Gänget som tävlade med den här låten i årets Mellon, och de har ju turnerat flitigt sedan dess. Nästa stopp är Lysekil nu på fredag.
1: Bubblare.
0: Och här om veckan då gästade Örebro-gänget nyss Bingolott och sommarfest i tv. Och där var även Erika Jonsson gäst, det var hon i söndags. Och även hon är ute och visar upp sig på scener, både i Sverige men också i Norge.

0: hemma. Och vill ni se henne sjunga i tvn, då pejlar ni in Bingolotto sommarfest 7:30 ikväll i TV4.
1: Bubblare.
0: På andra bubblaren då ska vi höra Ella Tiritiello, tjejen som fick en hit med Bara du är där förra året. Och vi hade henne också lite senare på listans 10:e plats en vecka i november med Jag lovar. Och nu är hon aktuell med en låt där hon har satt ner foten att aldrig mer ska någon kunna ta henne för givet. I Ingen annan kommer såra mig nu.